0: nu skol pe skol är agus skol kurter na posti ni kurter skoliet kurter skoliet
1: agus klaka se jo se van med taratet är ig no ig mal där ig
2: ig machin hoig
1: ja
2: ja ja akul ig tin tie hier hier så gonial bakshnen ni vill samke
0: kan det sin tan rot kela mig är fortach Bin dini gabri de burtach. Ni se furtach bin che de gabri, agus es mich meine gider dini gur se furtach bin che de gabri.
1: Wat jetta ves lag furtach.
0: Ni ha mar me dis der mo nin tel ze se khadi sto shtach se pludo.
1: An tigen tu kata gestern war mer halde wer ni se ist an portach na mar an an brua. Ja hi se lag.
0: Ve ve se furtach.
1: Jetta ve gabri de burtach agus se lag furtach.
0: No be ni ni ha. Ach se shine de burtach. Be to stik se burtach.
3: Det har sån jävlarnt.
1: Han pratade på det kruasjats vi några gånger gärna måste vara sån jävla på det behagligt. Jag ser väl att eller lära att sådana ni mamma jag sån jävlarna vill modin se frilager.
2: Nil.
1: Magljor. Han gav väl att det var en kärstelle jag skrev i så. Och så. Vad du försökt ädjer effekens och det brann hon. Aha. Sin kärstin jag sån inte nåt. Och det är det där vi färgint och så bränner hon. Och det bränner hon också i din nöjkar. När hon färgint i min nöjkar.
0: Det blir nu, okej.
1: Kennar gaga balak de me harte ver ochor gebalak snaat mar jetta i vra finaat vet at ver ochor
0: vel ni vra men re finaat ha men dine gen of den skel
1: mar sne
0: agas et san an lachen aber ber er maden kemat vo istige gemerche
1: kama agas an lachen nach begonnen maden ek ve khov khrotro no neke
0: Well, Bejna Bechmar is minik rugglacha agus kerk begon.
1: Chem. Tuk ma dir eisar balgan daud gudi on tuv agus on nuv mar is tefjacht anbor eis ne dir na kanunti. Ich hau se fechint agus e brean hau.
2: Well, sient chrod nerechun ik men fakkel fechint sin ein chier dr chymne me.
1: E fechint na gerk.
2: Chem.
1: Is e fechint na lach.
2: Agus chun ik me dir antar. Sach minik.
1: Ja, hoe goed je vindt minik.
2: Agus nachtje aan fractie. Hoe lukt dat? Agus niet alleen zo'n tegenstander, maar dit ha. Aber maham waar is die machine? Is niet, niet skadet machine.
1: Er is gewoon een mischien. Is vragen je vino de weerig er doen de kerstkille vallen mag. Wil je cargo of na wil of ikke? Maar daar wordt please kruil naar dat daarin zijn. Zo die gemeen zat gemeen of er valt voor je aan ja voor de gelijk normaal zijn.
2: Ach, agus chun bin line evochi. Ikke sin rodelle líne hokk moitir ul sat na hesso gjar kebre
1: ja
2: sin bre her fa
1: ja vaks na dega bei
2: ja líne
1: ja
2: uria sin gus vi meliev shan fise koeloch kinds wo de kinds skrivu so kug skar shewe ke de gnome kinds gus vi en fokkelchen vi na de hosher en fokkelchen ekke líne
1: ja
2: líne de gimmer de han ur sag vi sin sin Så jag kunde chansa fad.
1: Och så jag fick aldrig en fräschnar nu är det inte generligt men det är.
2: Och så klart.
1: Glunta.
2: Och så jag, en chine en brännhu smu. Kan inte mer skriva. Det är för fejk inte rut.
1: Ja, jag är inte det.
2: Jag är inte det. Nu det samma som jag kan inte. Brännhu eller brännhu kan inte kännas vaktin nu.
1: Ja.
2: Och jag kunde chansa fräschnar vi ska brännhu det då huller om.
1: Ja.
0: Agus
1: nach mér brænn hugi hann rist. Agus fyrir brænn hugum að. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já Tá féchan
3: agus. Tá sé agus na chéile.

Tja sifol. Det är en tunisjan. Ni vinner en manin kärna och gud harbi. Alltså vi huvudsen är ju fyra kvadrar. Och när ni lär kastlösen är det tja sifol. Det är så gavhänsen. Ta kommer till sig robar och gön. Well, fakt till sig robar och gön. Det är så gavhänna kräkla tjata mig kanske. Ta månsetar är en tjecha uren i sfär. A vi, a te la clunchin, or RTA Radio na Gaeltachta. Jen Kinche is kite da vata. RTE.ie/contasi oran or in the G. I guess Heglum said document askalin shaw la fekal. Kinna huaran yaligge hanigishta adlin gijisha. Tamisha funyin shin yenu. Eshti gihivshila shawgis and shin enchama di fakudda no horan hanigishta adlin gijisha. I'm going to do it my shot to the high mountains.

0: När man mår skart, att jag får bli hini, att jag får bli hini en rutaturo, just för en blåi, jag visste det giri så att jag vaktar nivå gudina.
1: Well, så gurgin, vi måste en exotic gurgin igen.
2: Bitter, ja, det är en avkutin te, ja, minche in nishkert ni Europa, no, sin Afrik.
3: Wärskilte, lön gahinje, lamse, Michelle Nikriane, RTE, Radio na Gaeltachta.
4: Radio on the Gaeltachta. Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.